0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
5: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Gul container!

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: For sommeren, hos Gant på Torn Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Kom rein igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Du, har du sett dine lille skiftenøyelen?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei. Men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
11: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

0: Projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: So, from all of us in Aerosmith to all of you out there, wherever you are, remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer. Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
6: Gul container!

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

er VG-nyhetene. Elon Musk tappte søksmålet mot OpenAI etter at juryen forkastet anken hans. Opprinnelig ble OpenAI grunnlagt som en ideell organisasjon

0: I 2015 med formål om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som gagner menneskeheten. Musk mener han ble forrådt da OpenAI gikk I en mer kommersiell retning. Rettssaken omtalt som avgjørende for fremtiden til kunstig intelligens. En nordmann omkom I en drukningsulykke utenfor kysten av Irland på lørdag. Mannen var ansatt I sjøforsvaret. Båten med tre nordmenn ombord kantret utenfor Galway og de to andre klarte å komme seg til land. Hezbollah kan endre spillereglene I kampen mot Israel ved hjelp av små eksplosive droner. Det forteller en politisk analytiker fra Hezbollah til VG.
1: Dronene vanskelig å skyte ned på grunn av fiberoptiske kabler. De gjør det også umulig å forstyrre signalene til dronen. Samtidig sier en israelsk soldat til Times of Israel at trusselen fra droner sterkt overdrevet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Aqua gir seg som liveband etter 30 år. Det ikke kjent om de holder det gående som studioband. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen!

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
7: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Den russiske presidenten kan komma till att ångra på Ukraina-invasionen, det ska Kinas president Xi Jinping ha sagt till Donald Trump.
2: Det kom fram under Trumps besök till Kina förra veckan, ifølge Financial Times. Den russiske fullskala-invasionen startade 3 veckor efter att Vladimir Putin hade varit i Kina och Xi kunde göra ett partnerskap utan gränser. Idag ska Putin igen till Kina.
1: Reporter Miriam Olsvik. En man i 30-årene er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot 2 stedøtre. Straffen er 1 år strengere enn dommen han fikk i tingretten i fjor. Ifølge mannens forsvarer blir dommen anket, skriver Romerikes Blad. I USA er 5 personer døde etter skyting ved San Diegos største moské i går. 3 personer er drept, i tillegg er de 2 antatte gjerningspersonene døde. Politiet etterforsker saken som hatkriminalitet. En man i slutten av 30-årene har kjørt til sykehuset i Tønsberg med hodeskader etter en voldshendelse i Larvik sent i går. Skadene skal ikke være alvorlige, ifølge politiet. 2 menn i 40-årene er arrestert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Litt etter klokka 06 tirsdag gikk brannalarmen på Ålesund lufthavn Vigra, det melder NRK. Alle som var på flyplassen måtte forlate bygningen. Etter kort tid fikk de reisende komme inn igjen, og flytrafikken ser ikke ut til å ha blitt påvirket, melder statskanalen. Og i dag startet ankesaken etter at en tidligere rådgiver i Innovasjon Norge ble dømt til 3 års fengsel for å ha misbrukt stillingen sin, skriver NRK. Også 2 bedriftseiere ble dømt til lange fengselsstraffer for å ha gitt rådgiveren økonomiske fordeler for å sikre offentlig lån til fiskebåter. Innovasjon Norge er statlig eid og finansiert og skal hjelpe bedrifter gjennom blant annet lån, garantier og tilskudd. Det er satt av 7 dager til saken i Frostating lagmannsrett. Og ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han er bekymret for tilstand på Osbrua i sentrum av Ørsta og ønsker et møte med Statens vegvesen før sommeren. Bakgrunnen er økende trafikk og vekst i området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstand. Og Ålesund kommune ber innbyggerne rydde opp etter seg og slutte

0: å mate fugler på offentlig sted for å begrense rottebestanden. Bakgrunnen at kommunen har fått flere meldinger om rotter den siste tida. Kommunen oppfordrer folk til å ta med søppel og matrester for å hindre at rottene får tilgang til mat. Egil Hol i kommunen sier til NRK at han håper innbyggerne kan bidra gjennom en felles dugnad for å holde byen ren og redusere problemet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det startet med overskyet vær denne tirsdagen, men utover ettermiddagen så letter skydekket, og det blir blå himmel og sol, og temperaturer opp mot 16 grader. Så vi har en fin tirsdag i vente. Samtidig så er det stort sett meldt svak vind til lett bris ifra først nordøst, og så utover ettermiddagen så får vi en svak vind til lett bris ifra vest-nordvest med solnedgang 22.38.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken på Sunnmøre den flyter fint denne tirsdagsmorgenen. Det er meldt om en svært rolig start på dagen ute på veiene i distriktet. Trafikken flyter altså også fint i Ålesund sentrum, i Spjelkavika og på innfartsårene, og det er ingen hendelser som skaper problem denne tirsdagsmorgenen. Riktig god tirsdag, Trond Inge i studio, og det betyr at det er morgenshowet på Radio Ålesund. Du har klokka inn denne tirsdagen 19. mai, og jeg håper du er klappet og klar for det dagen har å by på. Jeg kjenner at det blir voldsomt ivrig og i godt humør når jeg ser meldingene for dagen i dag og i morgen. I morgen er det meldt 20 grader, folkens. Det er en stund siden vi snuset på de gradene, i hvert fall sånn hva meteorologene melder, i hvert fall. Så det er bare å nyte. Det ser faktisk ut som torsdagen nå blir fin nå, så dette her lover godt. Krysser fingrene for at dette vedvaret er sultefora på sol og sommer. Det må jeg bare innrømme, og det tror jeg kanskje du kan kjenne det litt igjen i. Uansett, tirsdag 19. mai, det er navnedagen til Torjus, Torje og Truls. Hvis du heter en av delene, gratulerer med navnedagen. Og så skal vi etter hvert i dagens morgenshow fokusere på cupkampen på Color Line stadion senere i dag. Da tar nemlig AFK Kvinne imot Molde. Mer om det i 8-timen når vi tar en prat med kaptein Mette Muri. Nå skal vi sette i gang med musikk, og det er Sam Fender og Olivia Dean som starter dagens morgenshow her på Radio Ålesund. Håper du er like gira for det dagen har å by på som med, og så skal du få Rain Me In, du, denne tirsdagsmorgenen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagen startet med overskyet vær og svak vind ifra nordøst. Ingen far for nedbør velmerke, men utover dagen så letter skydekket og det blir blå himmel og sol. Temperatur opp mot 15-16 grader og en svak vind til lett bris ifra vest-nordvest. Så blir det sol helt fram til den går ned i kveld 22.38.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken den flyter ganske så fint den på Sunnmørsveiene denne tirsdagsmorgenen. Det ser fint ut og lite biler på veiene for øyeblikket. Ingen melding om kø, UL eller andre typer forsinkelser. Så langt en rolig og behagelig start for alle som ute og kjører. Men hvis du ser noe, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 70 11 10 59.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: På sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge. Håper du har en frisk og fin start på din tirsdag. Selv om tirsdagen strengt at ikke blitt så gammel enda, så går det an og vær godt I gang med dagen allerede allikevel. Vi skal få mer musikk. Det Charlie Puth som klar med Changes her I morgenshowet. Ha en strålende tirsdag videre.

0: Litt etter klokka 06 tirsdagsmorgen gikk brannalarmen på Ålesund i lufthavn Vigra, det melder NRK. Alle som var på flyplassen måtte forlate bygninga. Etter kort tid fikk de reisende komme inn igjen, og flytrafikken ser ikke ut til å ha blitt påvirket, melder statskanalen. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gjennomført en større tilsynsaksjon ved skipsverft i fylket. Fra november til april har statsforvalteren kontrollert 18 bedrifter over hele Møre og Romsdal. Under tilsynet avdekket de at flere av bedriftene hadde manglet i utslippskontroll og internkontroll. Flere virksomheter hadde ikke gjennomført miljørisikovurderinger som er nødvendig for å kartlegge og redusere risiko for miljøskade, melder statsforvalteren. Det er avgjørende at verftet har god kontroll på utslippet. Manglende oversikt over spylevann og miljøgifter kan gi langvarige konsekvenser for både natur og helse, sier Kristian Dahl i forurensningsseksjonen hos statsforvalteren i en pressemelding. Og i dag startet ankesaken etter at en tidligere rådgiver i Innovasjon i Norge ble dømt til 3 års fengsel for å ha misbrukt stillingen sin, skriver NRK. Også 2 bedriftseiere ble dømt til lange fengselsstraffer for å ha gitt rådgiveren økonomiske fordeler for å sikre offentlig lån til fiskebåter. Innovasjon i Norge er statlig eid og finansiert og skal hjelpe bedrifter gjennom blant annet lån, garantier og tilskudd. Det er satt av 7 dager til saken i Frostating lagmannsrett. Ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK han er bekymret for tilstanden på Osbrua i sentrum av Ørsta og ønsker et møte med Statens vegvesen før sommeren. Bakgrunnen er økende trafikk og vekst i området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstand.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om overskyet vær innledningsvis denne tirsdagen og en svak vind fra nordøst, men utover dagen så letter skydekket og det blir blå himmel og sol. Temperaturer på 15-16 grader og en stort sett svak vind til lett bris fra vest nordvest. Sola, den blir med oss fram til solnedgang 22.38.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er meldt om cruiseskip til Ålesund i dag. Ikke bare ett, men 2 cruiseskip legger til kai på sørsida i Ålesund sentrum i dag. Det er Iona, og så er det Mindshift 3 som begge skal legge til kai. Så i dag blir det ganske så bra med folk i sentrum, vil jeg tro. I hvert fall hvis vi tar med oss at vi har et litt mindre skip også, som heter World Navigator. Men vi tar for oss de 2 største, Iona og Mindshift 3. Førstnemte har plass til 5200 passasjerer, mens Mindshift 3 har plass til 2750 passasjerer.

0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Riktig god tirsdagsmorgen. Take that, you're a superstar sang dem, og det får du bare ta til det. Altså, du en superstjerne, du som velger å starte dagen sammen med meg her på Radio Ålesund. På torsdag da skal vi trekke vinner av noen bursdagspakke her på Radio Ålesund, og det betyr at det bare å hive seg rundt om eller på kjente og kjære til bursdagspakken allerede nå hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka. Det gjør du ganske enkelt. Du sender bare kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199. Og ikke bare er det stas å få opplest bursdagshilsen på radioen, men det er jammen sant en stas hvis man er så heldig å vinne bursdagspakker også, for der er det snasende premia ifra Circle K Moa, Circle K Digernes, Lamella, Myrstad Mathus, Delikatessen Løvenvold, JP Bilpleie, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Go-Kart Utleie Ålesund og sist men overhovedet ikke minst Ton Senter Moa.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Så til sportsnyhetene og titeljagende Arsenal vant siste hjemmekampet for sesongen. Kai Havertz ble matchvinner og seieren betyr at Arsenal leder ligan med 82 poeng, 5 poeng over City som har to kamper igjen. Skulle City avgi poeng I kveld er Arsenal ligamester. I kveld må altså Manchester City vinne for å holde håpet oppe før siste og avgjørende runde neste helg. City møter Bournemouth på bortebane. I går ble det også meldt at Pep Guardiola gir seg etter årets sesong. Daily Mail hevder å vite han kommer angivelig til å takke for seg etter søndagens Premier League-avslutning mot Aston Villa. I kveld det også London derby der Tottenham med seier vil holde plassen I Premier League når de møter Chelsea på bortebane. Tottenham kjemper mot West Ham om den siste nedrykksplassen. Målforskjell I Tottenham sin fordel betyr også at uavgjort vil være nok. På torsdag tar Ståle Solbakken ut Norge sin tropp I VM. I går tok Carlo Ancelotti ut Brasil sin tropp. Den største overraskelsen var at Neymar, som ikke har spilt for Brasil sin 2023, likevel fikk plass og Neymar tidenes toppskårer for Brasil. Han står med 79 mål, som to flere enn Pelé. Men skade har det siste året holdt han ute av landslaget.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ja, det blir ikke noe stormvind på Sunnmøre I dag, men svak vind fra nordøst I morgentimene, og så får vi en svak vind til lett bris fra vest-nordvest utover dagen. Tirsdagen starter også over skyet, men skydekket skal lett utover dagen ifølge meteorologene som melder blå himmel og sol til ettermiddagen. Temperaturer på 15-16 grader og solnedgang 22-38.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på Sunnmørsveiene denne tirsdagsmorgenen. Det går fint både gjennom tunneller, sentrum og de største hovedfartsårene. Så her det bare å nyte en rolig kjøretur denne tirsdagsmorgenen 13 minutter på 8.
2: Dette

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi fortsetter å få inn rolige trafikkmeldinger fra distriktet. Ingen kø, ingen ulykke og generelt stille og rolig på veiene denne tirsdagsmorgenen. Alt i alt en fin start på dagen for deg som på farta.
2: Dette morgenshowet.
0: God morgen.

0: alt ligger til rette for en fantastisk fin fotballopplevelse på Color Line stadion klokka 18.00 i dag. Været smiler, og det er lokal oppgjør i kuppen for AFK-damene som altså tar imot Molde, og Mette Muri, kaptein, har jo ikke tatt dere av Molde en gang allerede i år på bortebane i serien. Nå er det hjemmekamp. Hvordan ser du på dagens motstander?
1: Det er jo en tøff motstander først og fremst. Det er jo et lag som har gjort det bedre og bedre i toppserien og fått med seg noen seire nå. Så det blir en tøff kamp å spille og mot et godt Molde-lag. Men jeg gleder meg skikkelig, skikkelig til kamp, og jeg håper at vi skal banke det her for å holde.
0: Ja, for at det, ja, men det er lov å si det, fordi at nå slo dere deg på Aker stadion. De har jo åpenbart lyst til å revansjere det, så deres tenningsnivå, det tror jeg skal være ganske greit. Hvordan er det med dere da? Greier dere liksom omstiller dere til å liksom, nå går det så bra i serien, nå er det kuppen som gjelder, det er Molde, er dere der dere skal være?
1: Ja, det vil jeg si da. Vi er på en fin flyt nå og har det fint i gruppa og leverer godt, men cupen er jo noe annet. Det vinner eller forsvinner, og vi har jo store drømmer. Vi har lyst til å komme langt i cupen i år, og ja, folk har lagt ned mye for å være der de er, så folk er veldig gira. Vi har sagt noe om cupfinale, men vi har lyst på et cupeventyr, og da må vi slå Molde, så tenningsnivået er akkurat der det skal være, om ikke litt høyt, så vi gleder oss.
0: Ja, for dette er åttendelsfinale, og dere har jo vært på kuppeventyr tidligere. Da kom liksom Lillestrøm til Color Line stadion. Da var jo dere ikke i toppserien, men tok dere av dem, og så kom Brann, og de ble for sterke. Men nå har jo dere vist at dere har jo nivået inne til å hanskes med de aller, aller beste. Slått Vålerenga i serien, slått Rosenborg i serien. Sterk seier mot Lyn, som også har gjort det bra i toppserien. Sånn at med en seier mot Molde, og det er litt sånn som du sier, vi skal ikke begynne å snakke alt for langt fram i tid, men da er jo ikke veien så lang.
1: Nei, den veien, det er jo nå allerede en åttendelsfinale, som du sier, og det er jo bare, da er det bare kvartfinale å se meg igjen, men cupen, det lever jo sitt eget liv. Det er en enkel kamp der du må prestere godt, hvis ikke så ryker ut. Så hvis vi er på vårt beste i alle cupkampene, så er det ikke noe mulig at det skal bli noe cupeventyr. Men vi må ta en kamp på gangen, og i morgen er det Molde, så får vi ta det først.
0: Men altså, Molde, det er jo litt artig med både dere og Molde, at det, begge lagene på en måte tar steg opp i toppserien, begynner å etablere seg på øverste nivå, der vi må gi Molde også den at begge lag hører jo hjemme der. Det er bra for fotballen på damesiden i Møre og Romsdal, og for unge jenter å på en måte kunne se og drømme, at det er mulig å få til store ting også her på hjemmebane. Men gjør det også at det blir litt ekstra spesielt når dere møter nettopp Molde i kuppen? Det at begge lagene på en måte er på den samme ferden, om det er lov å si?
1: Ja, selvfølgelig. Det var jo litt spesielt nå når vi spilte mot deg i starten av mai, og det var første gang vi møttes på øverste nivå, og det blir jo samme nå i cupen. Det er jo første gang vi møtes der begge er på øverste nivå i cupen. Vi har jo alltid møtt deg i cupen, men jeg tror det er nok litt spesielt nå når begge lag har sikkert lyst til å gå videre og lyst til å komme langt i cupen. Så kampene mot Molde på herresiden har jo alltid levd sine egne liv, og det har vært kule oppgjør, så jeg håper jo at vi er på vei dit på damesiden også.
0: Kampstart er i hvert fall klokka 18.00 allerede i dag. Det er ingen grunn til å sitte hjemme. Det er et fint tidspunkt, det er fint vær, og det blir fin fotball. Og mer om cupkampen etter en aldri så liten pause.

0: Jeg sitter sammen med kaptein på AFK kvinne Mette Muri som lader opp til cupkamp på åttendelsfinale mot Molde på Color Line stadion 18.00 I dag. Og nå snakker vi litt om, om Molde som motstander. Dere kjenner jo deg ganske godt, Mette. Det liksom to klubber der nå som, som på en måte litt på den samme reisa, har tatt steg opp på det øverste nivået, etablert seg godt på det øverste nivået. Dere slo deg på Aker stadion sist. Nå det de som kommer på besøk her. Men... For du som har vært med på dette eventyret som heter Fortuna, og så heter AFK Fortuna, nå heter det AFK Kvinne. Det å liksom, du var jo litt inn på det, å være med på et cup-eventyr, og det å oppleve noe stort med, altså nå opplever du noe stort med opprykket, til endelig til toppserien. Men det liksom, da jo det nye mål som, som settes, vil jeg tro. Det å kunne på en eller annen måte få løftet trofé med AFK, det må jo være helt... Absurd.
1: Ja, herregud, jeg trodde jo at jeg har gått rundt I mange år og drømt om å rykke opp toppserien, og da var jeg ferdig, og da var liksom drømmen gått I oppfyllelse. Men jeg kjenner jo nå at du blir jo sulten på mer, du har lyst til å liksom, nå leverer jeg godt I toppserien, og det stort, og så begynner jo man å drømme om en cupfinale, som jeg sa I sted. Jeg skal ikke snakke for høyt om det, men det jo en drøm jeg har, og som kanskje ikke har vært reell tidligere år, men jeg føler nå så vi på en plass der vi kan begynne å drømme om det, og det kan, vi kan jobbe hardt for å klare det, og det egentlig opp til oss selv. Så det jo en stor drøm, egentlig.
0: Ja, for vi må snakke litt om den gruppa med spillere dere har nå, for der har jo, altså man viser jo at det både bredd I stallen, det rutine, det ungt pågangsmot, det en fin mix av alt egentlig, som på en måte har vist at nivået der. Vi nevnte jo det tidligere, dere har slått Rosenborg hjemme, dere slo Vålerenga borte. Det jo liksom, jeg føler jo egentlig at det, I kuppen så jo det egentlig ingen lag dere trenger å være noe sånn særlig redd for.
1: Nei, vi egentlig ikke redde for noe som helst, og vet at vi kan prestere godt mot alle lag. Vi har veldig tro på egne ferdigheter, vi har masse kvalitet I laget som gjør at vi kan slå alle, og så... Ja, vet jo at kampene lever jo sin egne liv, så hvis du ikke på å prestere godt I de enkeltkampene som I cupen nå, så kan du tape også mot alle. Men vi har stor tro på oss selv og jobber hardt hver eneste dag for å bli litt bedre. Så det en gruppe med masse kvalitet og masse erfaring også, som jeg tror vi kommer til å dra nytte av gjennom sesongen.
0: Det jo cupkamp, så en vinner skal jo kåres, det blir du overgjort, så blir det ekstra noen ganger, og så blir det eventuelle straffespark. Før vi satte I gang her, Mette, så snakket jo vi litt om akkurat det. Du skal få slippe å røpe hvor du eventuelt setter straffespark hvis vi kommer dit, men føler du at dere mentalt klar for et eventuelt, eller en eventuelt straffesparkkonkurranse?
1: Ja, jeg vet ikke hvor mentalt klar man kan bli, men vi har jo mange kalde hjerner på dette her laget. Jeg sikkert ikke den kaldeste, jeg blir litt nervøs, men nei da, vi klar for det som man tar, så håper jeg jo at vi klarer å avgjøre kampen før det spilt, eller til 90 minutter, og så hvis ikke så får vi stå gjennom det også.
0: I verste fall så vi sender frem Laura Gashi på første traffe. Hun har jo en høy stjerne I Molde-leiren, så det... Så da får hun sette deg ut av spill med sin take på det laget.
1: Ja, det blir buing på da, hvis hun skal frem og ta.
0: Det biter ikke hun på.
1: Nei, det gjør hun I hvert fall ikke.
0: Det I hvert fall kampstart. 18.00 kuppkamp altså på Color Line stadion I dag. AFK-damene tar imot Molde. Åttendelsfinale. Kanskje. Kan det bli store ting I vente hvis man tar seg av Molde, men da må du ta turen på stadion for det fortjener damene. Så da sier jeg masse lykke til mot Molde, Mette, og takk for praten.
1: Tusen takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og det fint fotballvær denne tirsdagen, for meteorologene de melder nemlig at skidekket skal lette utover dagen og det blir blå himmel og sol, 15-16 grader, og der vi nå har en svak vind fra nordøst, så blir det en svak vind til et bris fra vest-nordvest utover ettermiddag og kveld. Solnedgangen, den 22.38.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det ikke rapportert om trafikale problemer på Sunnmøre. Det ganske så stille og rolig rundt omkring. Litt rushtrafikk, men utover det så det ikke meldt om ulykke eller andre ting som skaper trøbbel i trafikken. Her i Ålesund sentrum så har vi besøk av cruiseskipet Iona akkurat nå, og litt senere så kommer et cruiseskip til. Da det Mindshift 3 som legger til kai i Ålesund og Iona. Blir liggende frem til 19.00, har plass til 5200 passasjerer og har en lengde på 344,5 meter. Mindshift 3 blir liggende frem til 22.00 og har en passasjerkapasitet på 2750 og har en lengde på 293,28 meter.
3: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?

0: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gjennomført en større tilsynsaksjon ved skipsverft i fylket og avdekket flere mangler hos bedriftene. Mellom november og april ble 18 verft kontrollert, og flere hadde svakheter i utslippskontroll, internkontroll og miljørisikovurderinger. Ifølge statsforvalteren mangler flere virksomheter nødvendig oversikt over risiko for miljøskade, melder NRK. Kristian Dahl i forurensningsseksjonen advarer om at manglende kontroll på utslipp, spylevann og miljøgifter kan få alvorlige konsekvenser for både natur og helse. Og like etter klokka 06 tirsdagsmorgen gikk brannalarmen på Ålesund i lufthavn Vigra, det melder NRK. Alle som var på flyplassen måtte forlate bygninga. Etter kort tid fikk de reisende komme inn igjen, og flytrafikken ble ikke påvirket, melder statskanalen. Ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han er bekymret for tilstanden på Osbrua i sentrum av Ørsta og ønsker et møte med Statens vegvesen før sommeren. Bakgrunnen er økende trafikk og vekst i området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstanden. Ålesund kommune ber innbyggerne rydde opp etter seg og slutte å mate fugler på offentlig sted for å begrense rottebestanden. Bakgrunnen er at kommunen har fått flere meldinger om rotte den siste tida. Kommunen oppfordrer folk til å ta med søppel og matrester for å hindre at rottene får tilgang på mat. Egil Hol i kommunen sier til NRK at han håper innbyggerne kan bidra til en felles dugnad for å holde byen ren og redusere problemet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Et lettere skydekke over Ålesund sentrum, men det er meldt om enda finere vær utover tirsdagen. Blå himmel og sol meldes senere i dag, og 15-16 grader på gradestokken. Svak vind fra nordøst nå utover dagen, så blir det stort sett svak vind til lett bris fra vest-nordvest, og så er det solnedgang i kveld 22.38.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Om du er på vei til jobb eller bare er ute på en rolig kjøretur, så er det gode forhold ute på veiene akkurat nå. Trafikken flyter fint i hele området, og det er rett og slett stilt og rolig denne tirsdagsmorgenen.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Så til sportsnyhetene og titeljagene. Arsenal har vant sin siste hjemmekamp for sesongen. Kai Havertz ble matchvinner, og seieren betyr at Arsenal leder ligaen med 82 poeng, 5 poeng over City, som har 2 kamper igjen. Skulle City avgi poeng i kveld, er Arsenal ligamester. I kveld må altså Manchester City vinne for å holde håpet oppe om... Hopp oppe før siste avgjørende runde til helga. City møter Bournemouth på bortebane. I går ble det også meldt at Pep Guardiola gir seg etter årets sesong. Daily Mail hevder å vite han kommer angivelig til å takke for seg etter søndagens Premier League avslutning mot Aston Villa. Og i kveld er det også London derby, der Tottenham med seier vil holde plassen i Premier League når de møter Chelsea på bortebane. Tottenham kjemper mot West Ham om den siste nedrykksplassen. Målforskjell i Tottenham med sin fordel betyr at uavgjort også vil være nok. Og torsdag kveld skal Ståle Solbakken ta ut Norge sin tropp i VM. I går tok Carlo Ancelotti ut Brasil sin tropp. Den største overraskelsen var at Neymar, som ikke har spilt for Brasil siden 2023, likevel fikk plass. Neymar er tidenes toppskårer for Brasil. Han står med 79 mål, som er 2 flere enn Pelé. Men skade har de siste årene holdt han ute av landslaget. Og så til lokalfotball. Stordal IL er en kamp unna første runde i NM for første gang siden 1993. I playoff-finalen i Sunnmørskvaliken møter de Langevåg IL hjemme 6. eller 7. juni. Den andre avgjørende kampen mellom sportsklubben Rollon og Hareid IL. Vinnerne går til første ordinære NM-runde i august. Fra Sunnmøre er OFK, Hødd, Brattvåg, Volda og Spjelkavik direkte kvalifisert til første runde i NM.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en fin tirsdag. Det et lettere skydekke over Ålesund sentrum akkurat nå, men meteorologene melder at skydekket skal lette utover dagen og det blir gode muligheter for sol og temperaturer på 16-17 grader meldes det nå ifra meteorologene. Lett bris ifra nordøst akkurat nå i Ålesund sentrum utover dagen, svak vind til laber bris ifra nord. Vest, og så ser jeg at sola, den takker for seg klokka 22.38.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det fin flyt I trafikken både I og rundt Ålesund denne morgenen. Bilene beveger seg godt gjennom sentrum over bybroa og også I Spjelkavik og Moa området det fin flyt uten kø og ingen forsinkelser I trafikken å melde om. Radio.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Dagens Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Den russiske presidenten kan komma till att ångra på Ukraina-invasionen, den ska Kinas president Xi Jinping ha sagt till Donald Trump.
2: Det kom fram under Trumps besök till Kina förra veckan, ifølge Financial Times. Den russiske fullskala-invasionen startade 3 veckor efter att Vladimir Putin hade varit i Kina och Xi kunde göra ett partnerskap utan gränser. Idag ska Putin igen till Kina.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Spanien är 2 drept och 4 skadet i en skyteepisode sør i landet. 2 av de skadde er mindreårige, skriver den spanska avisen El País. Den misstänkte gjerningspersonen är pågrepet. En man i 30-årene er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot 2 stedøtre. Straffen er 1 år strengere enn dommen han fikk i tingretten i fjor. Ifølge mannens forsvarer blir dommen anket, skriver Romerikes Blad. Statkraft planlägger att investera runt 80 miljarder kronor i Norge de nästa 10 åren. Mesteparten ska gå till att uppgradera och vedlikehålla dagens vattenkraftverk, mens det någon steder ska byggas nya kraftanlägg. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gjennomført en større tilsynsaksjon ved skipsverft i fylket og avdekket flere mangler hos bedriftene. Mellom november og april ble 18 verft kontrollert og flere hadde svakheter i utslippskontroll, internkontroll og miljørisikovurderinger. Ifølge statsforvalteren mangler flere virksomheter nødvendig oversikt over risiko for miljøskade, melder NRK. Kristian Dahl i forurensningsseksjonen advarer om at manglende kontroll på utslipp, spylevann og miljøgifte kan få alvorlige konsekvenser for både natur og helse. Og ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han er bekymret for tilstanden på Osbrua i sentrum av Ørsta og ønsker et møte med Statens vegvesen før sommeren. Bakgrunnen er økende trafikk og vekst i området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstanden. Og Ålesund kommune ber innbyggerne rydde opp etter seg og slutte å mate fugler på offentlig sted for å begrense rottebestanden. Bakgrunnen er at kommunen har fått flere meldinger om rotte den siste tida. Kommunen oppfordrer folk til å ta med søppel og matrester for å hindre at rottene får tilgang på mat. Egil Hol i kommunen sier til NRK at han håper innbyggerne kan bidra gjennom en felles dugnad for å holde byen ren og redusere problemet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder at det lette skydekket vi har over Ålesund sentrum nå skal sakte men sikkert lette i løpet av tirsdagen. Det blir gode muligheter for sol utover dagen og temperaturer opp mot 16-17 grader. Lett bris fra nordøst nå utover dagen, stort sett svak vind fra vest-nordvest med solnedgang 22-38.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Gode kjøreforhold og fin flyt på veiene rundt hele Ålesundsområdet denne tirsdagsformiddagen. Det går jevnt og rolig også på Europavei 39 inn mot Ålesund sentrum. Klokka den har passert 09.00 denne tirsdagen 19. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Håper din tirsdag har vært like fin som min. Jeg har hatt en forrykende start på dagen.

har et sånn voldsomt overskudd, kjenner jeg på. Veldig uvant for min del en tirsdag, for jeg synes ofte tirsdager så ekstremt seig. Det liksom den dagen jeg kanskje på mitt trøtteste. Men i dag så jeg oppe og nikket på et eller annet. Jeg vet ikke hva jeg har gjort, men noe riktig har jeg tydeligvis gjort, for full av energi, og det håper du også denne tirsdagen. Og man full i energi, så har man kanskje lyst å få tatt i et tak hjemme. Kanskje det noen opppussingsgreier som står på agendan, og det nettopp opppussing og den slags det skal handle om i Norstat-undersøkelsen denne tirsdagen, for en av fem nordmenn har brukt kunstig intelligens til interiør- og opppussingstips for hjemmet. 19% av befolkningen har tydd til kunstig intelligens-tjenester for å sjekke hva som kan bli fint hjemme, og i aldersgruppa 15-29 år prosenten høyest. Der det 30% som har brukt kunstig intelligens til interiør- og opppussingstips. Og man kan jo bruke kunstig intelligens til så mangt, og jeg har sett sånne tjenester der man kan liksom ta et bilde av stua si, og så kan man liksom legge inn bildet, og så kan man beskrive hvordan man helst vil at det skal se ut, og så kommer det tips til hva man skal gjøre for å få det på den måten. Og det er jo egentlig ganske syteløst. Får du det et raskt svar på ting du måtte lure på. En annen ting er jo det at hvis du usikker på hva man skal bruke, så kan jo man for eksempel spørre kunstig intelligens, så gjør det litt lettere kanskje å pusse opp hjemme hvis du ikke så erfaren, for man må jo begynne en plass, og da ha litt ekstra assistanse i lomma på telefonen eller på andre dingsebomser som gir det tilgang til kunstig intelligens, så kan jo det være en til hjelp. Men jeg ser også for meg at den kan sette i gang noen voldsomt store drømmer som kanskje vanskelig å realisere. En ting jo hva man evner å få til selv med hjelp av kunstig intelligens, men det jo også det at du får jo kanskje da et bilde av stua di der det ser ut som bare et palass, ikke størrelsemessig altså, men bare alt er liksom bare sånn så i orden, ting er så ryddig og fint lagt opp, både med farger, interiør og så videre. Og så tar jo kanskje ikke kunstig intelligens høyde for budsjettet ditt, så det kan jo være greit å på en måte ha foten litt grann på bremsa når man setter i gang med den slags, man ikke biter over for mye, men at man kan få god hjelp av kunstig intelligens. Nå snakker jeg så mye om kunstig intelligens at jeg klarer ikke å si det lenger. Så tror jeg det faktisk kan være fint det, å ta i bruk kunstig intelligens, få litt hjelp når man skal pusse opp hjemme. Uansett, opppussingen, den får vi ta igjen senere i dag, for nå er det duka for mer musikk. Tobias Steen og Synnevo, ingen her er deg.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Alt I alt så må vi vel kunne si at vi har en ganske så brukbar tirsdag, og bedre blir det, for der det har vært et lettere skydekke så langt denne tirsdagen, så melder meteorologene om sol utover ettermiddagen. Temperaturene skal også opp mot 17 grader, og stort sett svak vind fra vest, nordvest utover dagen. Det blir sol helt fram til solnedgang 22.38.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En stille og rolig formiddag på Sunnmørsveiene. Det fin flyt rundt omkring både ved Moa og videre utover mot Sula, og også ut mot øyene Valderøya, Giske og Vigra. Det fin flyt uten trafikale problem.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
0: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gjennomført en større tilsynsaksjon ved skipsverft i fylket og avdekket flere mangler hos bedriftene. Mellom november og april ble 18 verft kontrollert, og flere hadde svakheter i utslippskontroll, internkontroll og miljørisikovurderinger. Ifølge statsforvalteren mangler flere virksomheter nødvendig oversikt over risiko for miljøskade, melder NRK. Kristian Dahl i forurensningsseksjonen advarer om at manglende kontroll på utslipp, spylevann og miljøgifter kan få alvorlige konsekvenser for både natur og helse. Og i dag startet ankesaken etter at en tidligere rådgiver i Innovasjon i Norge ble dømt til 3 års fengsel for å ha misbrukt stillingen sin, skriver NRK. Også 2 bedriftseiere ble dømt til lange fengselsstraffer for å ha gitt rådgiveren økonomiske fordeler for å sikre offentlig lån til fiskebåter. Innovasjon i Norge er statlig eid og finansiert og skal hjelpe bedrifter gjennom blant annet lån, garantier og tilskudd. Det er satt av 7 dager til saken i Frostatinget lagmannsrett. Og ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han er bekymret for tilstand på Osbrua i sentrum av Ørsta og ønsker et møte med Statens vegvesen før sommeren. Bakgrunnen er økende trafikk og vekst i området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstanden. Og Ålesund kommune ber innbyggerne hjelpe å rydde opp etter seg og slutte å mate fugler på offentlig sted for å begrense rottebestanden. Bakgrunnen er at kommunen har fått flere meldinger om rotte den siste tida. Kommunen oppfordrer folk til å ta med søppel og matrester for å hindre at rottene får tilgang på mat. Egil Hol i kommunen sier til NRK han håper innbyggerne kan bidra gjennom en felles dugnad for å holde byen ren og redusere problemet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er antydning til sol nå her i Ålesund sentrum, og det er meldt om sol gjennom tirsdagen. Temperaturene skal også bevege seg opp mot hele 17 grader i dag, og stort sett svak vind fra vest, nordvest resten av tirsdagen med solnedgang 22.38.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Her i Ålesund sentrum så har vi 2 store cruiseskip på plass denne tirsdagen. Det er Iona som ligger til kai på sørsida med sin 344,5 meter. Har en passasjerkapasitet på 5200 passasjerer, og Iona blir liggende fram til 19.00. Sammen med Iona så finner vi også på sørsida Mindshift 3, som har en lengde på 293,28 meter og en passasjerkapasitet på 2750. Mindshift 3 blir liggende i Ålesund sentrum fram til 22.00. Alltid bra musikk. Vi har fått inn noen hyggelige gratulasjonsmeldinger der det står at blant annet Samuel Sabic Kleppe har bursdag i dag. Her står det: vi ville gratulere så mye til Samuel som fyller 7 år den 19. mai og håper du får en super bursdag. Mange hilsener fra Mathea, Emilian og Thor Amund. Gratulerer så mye med 7-årsdagen, Samuel. Håper den blir tipptopp, tommel opp. Og så tar vi med oss at på torsdag så har han Magne Ottar Grytten bursdag. Her står det: vil gratulere mannen min Magne Ottar Grytten med 72-årsdagen. Håper dagen din blir superfin. Jeg er veldig glad i det. Stor bursdagsklem fra Mai-Britt. Og han Magne Ottar, han deler bursdag sammen med han Stian Gribbestad. Her står det: jeg vil gratulere sønnen min Stian med 36-årsdagen. Håper du får en superfin bursdag. Glad i det. Stor bursdagsklem fra mamma. Gratulerer med kommende bursdag både Magne Ottar og Stian, som sammen med han Samuel selvfølgelig er påmeldt til bursdagspakken her på Radio Ålesund.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Så til sportsnyhetene og titeljagerne. Arsenal vant siste hjemmekamp for sesongen. Kai Havertz ble matchvinner, og seieren betyr at Arsenal leder ligaen med 82 poeng, 5 poeng over Manchester City, som har to kamper igjen. Skulle City avgi poeng tirsdag kveld, er Arsenal ligamester. I kveld må altså Manchester City vinne for å holde håpet oppe før siste og avgjørende runde til helga. City møter Bournemouth på bortebane. I går ble det også meldt at Pep Guardiola gir seg etter årets sesong. Daily Mail hevder å vite at han kommer angivelig til å takke for seg etter søndagens Premier League-avslutning mot Aston Villa. I kveld er det også London Derby, der Tottenham med seier vil holde plassen i Premier League når de møter Chelsea på bortebane. Tottenham kjemper mot West Ham om den siste nedrykksplassen. Målforskjell i Tottenham sin fordel betyr også at uavgjort vil være nok. Og torsdag tar Ståle Solbakken ut Norge sin tropp i VM. I går tok Carlo Ancelotti ut Brasil sin tropp. Den største overraskelsen var at Neymar, som ikke har spilt for Brasil siden 2023, likevel fikk plass. Neymar er tidenes toppskårer for Brasil. Han står med 79 mål, som er to flere enn Pelé. Men skade de siste årene har holdt han ute av landslaget. Og så til lokalfotball. Stordal er en kamp unna første runde i NM for første gang siden 1993. I playoff-finalen i Sunnmørskvaliken møter de Langevåg hjemme 6. eller 7. juni. Den andre avgjørende kampen blir mellom sportsklubben Rollon og Hareid. Vinnerne går til første ordinære NM-runde i august. Fra Sunnmøre er OFK, Hød, Brattvåg, Volda og Spjelkavik direkte kvalifisert til første runde i NM.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ja, det meget oppegående vær denne tirsdagsmorgenen, eller formiddagen om du vil, for meteorologene. En ting hva de melder, men hva som har vært. Det har vært litt skyet, men det fint ute. Det fine temperaturer, og finere skal det bli. Meteorologene melder nemlig om temperaturer opp mot 17 grader og sol utover dagen, sammen med en stort sett svak vind fra vest-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt denne tirsdagen det gode forhold for alle som ute og kjører i Ålesunds område. Trafikken flyter fint, og det ingen kø eller hendelser som skaper utfordringer. Og mens vi nærmer oss slutten av ni timen av morgenshowet denne tirsdagen 19. mai, så skal du få Irene Kara her i morgenshowet. Mitt navn Trond Inge, kjekt at du velger å dele tirsdagsformiddagen sammen med meg. Låten du får nå, den heter Fame. Fin dag videre.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Haugesund.
1: Ifra selvaste Ed Sheeran og låten av Sisam til gode gamle Red Hot Chili Peppers her I morgenshowet på Radio Ålesund. Låten den heter Californication. Ha en strålende fin tirsdag videre.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadet etter en trafikkulykke I Sandnes. De to sendt til sykehus I ambulanse. Totalt tre biler var involvert I ulykken som skjedde på E39. Norge bruker stadig lengre tid på å godkjenne legemidler som godkjent I EU. I følge den nye WAIT-rapporten, legemiddelindustrien og kreftforeningen hevder dette fører til at alvorlige syke pasienter lider og dør.
2: Kun 35% av nye medisiner tilgjengeliggjøres I Norge, mot 45% I Europa. Helseminister Jan Christian Vestre understreker at Norge I Europatoppen når det kommer til kreftoverlevelse.
1: Reporter Miriam Olsvik. I Spania to drept og fire skadet I en skyteepisode sør I landet I dag. To av de skadde mindreårige, ifølge den spanske avisen El País. Den mistenkte gjerningspersonen pågrepet. Demonstranter I Bolivias hovedstad stormet I går kveld flere regjeringsbygg. Protestene mot presidenten har tiltatt den siste tiden. Gårdstagens sammenstøt mellom opprørspoliti og demonstranter pågikk I flere timer. En mann I slutten av 30-årene kjørt til sykehus I Tønsberg med hodeskader etter en voldshendelse I Larvik sent I går. To menn I 40-årene arrestert. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Statsforvalteren I Møre og Romsdal har gjennomført en større tilsynsaksjon ved skipsverft I fylket og avdekket flere mangler hos bedriftene. Mellom november og april ble 18 verft kontrollert, og flere hadde svakheter I utslippskontroll, internkontroll og miljørisikovurderinger. Ifølge statsforvalteren mangler flere virksomheter nødvendig oversikt over risiko for miljøskade, melder NRK. Kristian Dahl I forurensningsseksjonen advarer om at manglende kontroll på utslipp, spylevann og miljøgifter kan få alvorlige konsekvenser for både natur og helse. Og I dag startet ankesaken etter at en tidligere rådgiver I Innovasjon I Norge ble dømt til 3 års fengsel for å ha misbrukt stillingen sin, skriver NRK. Også to bedriftseiere ble dømt til lange fengselsstraffer for å ha gitt rådgiverne økonomiske fordeler for å sikre offentlige lån til fiskebåter. Innovasjon I Norge statlig eid og finansiert og skal hjelpe bedrifter gjennom blant annet lån, garantier og tilskudd. Det satt av 7 dager til saken I Frostating lagmannsrett. Og ordfører I Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han bekymret for tilstanden på Osbrua I sentrum av Ørsta og ønsker et møte med Statens vegvesen før sommeren. Bakgrunnen økende trafikk og vekst I området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstanden.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det meldt om stort sett sol resten av dagen, litt sky innimellom, men en fin tirsdag får vi, og temperaturer som skal bevege seg opp mot 17 grader sol, fram til solnedgang 22.38 med andre ord. Og så det gjennom resten av dagen stort sett meldt om svak vind fra vest-nordvest.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det fortsatt rolig ute på veinettet rundt Ålesund og I distrikta. Trafikken glir fint gjennom de mest trafikerte områdene, og det alt I alt en behagelig formiddag for både pendlere og andre trafikanter.
4: Morgenshowet. God morgen!
3: Riktig god tirsdags formiddag. Det tirsdag 19. mai, og vi I gang med 10-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund. Vi må starte med å gratulere alle som heter Torjus, Torje og Truls, som har navnedag I dag. Håper dere får en ekstra fin tirsdag. Og det blir liv I byen også I dag, for vi har besøk av hele 2 store cruiseskip her I Ålesund sentrum. Iona og Mindshift 3 ligger til kai på sørs. Tilsammen så har de med seg rundt 8000 cruiseturister til byen vår I dag. Så det blir nok ekstra godt liv I både sentrum, oppe på byfjellet og langs bryggene utover dagen.

Jeg håper du har hatt en fin tirsdag så langt, og så ønsker jeg deg en riktig fin fortsettelse på dagen her sammen med oss på Radio Ålesund. Nå skal vi få mer musikk i morgenshowet. Det er Lady Gaga med låten Abracadabra, så åpner 10-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder nå om et lettere skydekke og stort sett sol resten av tirsdagen. Temperaturene de skal snikse opp mot 17 grader, og vi har en stort sett svak vind resten av dagen, hovedsakelig ifra vest-nordvest. Og så takker sola for seg klokka 22.38 i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det er stille og rolig for alle som er ute og kjører i Ålesundsområdet. Det er meldt om fine forhold på veiene. Ingen tegn til trafikale problem, men hvis du kommer over noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 1059.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Megan Trainor, Get In Girl fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Straks en liten lokalnyhetsoppdatering, men før vi kommer dit så får vi gode gamle Billy Ocean, og låten den heter Get Out Of My Dreams, Get Into My Car.

0: Støttegruppa Rettferdighet for Sul Kasembo ber politikerne gi amnesti til personer I lignende situasjoner under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Kasembo har bodd ulovlig I Norge I over 20 år og nå landets eneste kirkeasylant. Han har tidligere tapt saken sin I rettssystemet. I et åpent brev håper støttegruppa at partiet vil bidra til å gjenopprette tilliten til myndighetene. Flere politikere har tidligere uttrykt støtte til Kasembo som kom til Norge fra Burundi I 2004. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal har gjennomført en større tilsynsaksjon ved skipsverft I fylket og avdekket flere mangler hos bedriftene. Mellom november og april ble 18 verft kontrollert og flere hadde svakheter I utslippskontroll, internkontroll og miljørisikovurderinger. Ifølge statsforvalteren mangler flere virksomheter nødvendig oversikt over risiko for miljøskade med NRK. Kristian Dahl I forurensningsseksjonen advarer om at manglende kontroll på utslipp, spylevann og miljøgifter kan få alvorlige konsekvenser for både natur og helse. Og ordfører I Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han bekymret for tilstand på Osbrua I sentrum av Ørsta og ønsker et møte med Statens Vegvesen før sommeren. Bakgrunnen økende trafikk og vekst I området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstand. Og Ålesund kommune ber innbyggerne rydde opp etter seg og slutte å mate fugler på offentlig sted for å begrense rottebestanden. Bakgrunnen at kommunen har fått flere meldinger om rotte den siste tida. Kommunen oppfordrer folk til å ta med søppel og matrester for å hindre at rottene får tilgang på mat. Egil Hol I kommunen sier til NRK at han håper innbyggerne kan bidra gjennom en felles dugnad for å holde byen ren og redusere rotteproblemet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Et lettere skydekke og sol blir det stort sett resten av tirsdagen med temperaturer opp mot hele 17 grader I dag. Svak vind store deler av tirsdagen fra vest-nordvest og solnedgang 22.38.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har vært en stille og rolig start på trafikken ut på veiene I og rundt Ålesund. Trafikken den fortsetter å gå fint I alle retninger, og det lite som tyder på problem denne tirsdagen.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Så til sportsnyhetene og titeljagerne Arsenal vant siste hjemmekamp for sesongen. Kai Havertz ble matchvinner. Seieren betyr at Arsenal leder ligaen med 82 poeng, 5 poeng mer enn Manchester City som har to kamper igjen. Skulle City avgi poeng tirsdag kveld er Arsenal ligamester. I kveld må altså Manchester City vinne for å holde håpet oppe før siste og avgjørende runde til helga. City møter Bournemouth på bortebane i kveld. I går ble det også meldt at Pep Guardiola gir seg etter årets sesong. Daily Mail hevder å vite han kommer til å takke for seg etter søndagens Premier League-avslutning mot Aston Villa. I kveld er det også London derby der Tottenham med seier vil holde plassen i Premier League når de møter Chelsea på bortebane. Tottenham kjemper mot West Ham om den siste nedrykksplassen. Målforskjell i Tottenham sin favør betyr også at uavgjort vil være nok. Og torsdag tar Ståle Solbakken ut Norge sin tropp i VM. I går tok Carlo Ancelotti ut Brasil sin tropp. Den største overraskelsen var at Neymar, som ikke har spilt for Brasil siden 2023, likevel fikk plass. Neymar tidenes toppskårer for Brasil. Han står med 79 mål, som to flere enn Pelé. Men skade har de siste årene holdt han ute av landslaget. Og så til lokalfotball. Stordal en kamp unna første runde i NM for første gang siden 1993. I playoff-finalen i Sunnmørs kvaliken møter de Langevåg hjemme 6. eller 7. juni. Den andre avgjørende kampen blir mellom sportsklubben Rollon og Hareid. Vinnerne går til første ordinære NM-runde i august. Fra Sunnmøre er ÅFK Hødd, Brattvåg, Volda og Spjelkavik direkte kvalifisert til første runde i NM.

0: Vær presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en fortsatt fin tirsdag. Det blir skiftende skydekke med oppholdsvær, gode muligheter for sol og temperaturer opp mot 17 grader på det varmeste. Stort sett her i Ålesund sentrum en svak vind resten av tirsdagen, nå ifra nordøstøst utover ettermiddag og til kvelden vest-nordvestlig svak vind. Solnedgangen den klokka 22.38.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det fortsatt stille og rolig på Sunnmørsveiene, sånn som det har vært hele tirsdagen. Så langt vi satser på at den fine flyten vedvarer. Skal du vel merke komme over noe, så sett deg pris på en oppdatering. Den sender du i så fall på Facebook, eventuelt så ringer du inn på 711 10 59.

Du hører på morgenshowet du her på Radio Ålesund denne tirsdagen 19. mai. Masse folk I Ålesund sentrum I dag. Det skilles cruiseskipa Iona og Mindshift 3 som til sammen har med seg rundt 8000 cruiseturister til Ålesund denne tirsdagen. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Ålesund. Og så får du musikken fra Christer Sandelin her I morgenshowet. Det hun vil ha.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Ja, du hører på morgenshowet du her på Radio Ålesund, som ved veis enn denne tirsdagen 19. mai. Vi hørte nettopp Matt Corby og låten Brother, og vi avslutter med en 80-tals god bit ifra Heart. Låten den heter Never. Tusen hjertelig takk for følge denne fine tirsdagsmorgenen og formiddagen, og så snakkes vi igjen i morgen onsdag. Ha en strålende fin dag videre.

0: 11. Her VG-nyhetene. Høyres Arina Amir reagerer på KrFU-lederens utspill om tidlig barnehagestart. Hun mener det setter likestillingskampen flere tiår tilbake.
1: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland kaller tidlig barnehagestart en syk kultur, og sier hun aldri ville sendt en ettåring I barnehage. Amir mener retorikken ekstrem og frykter det skal gå ut over mor om barnet skal være hjemme lenger. Hovland mener reaksjonen vitner om mistillit til familienes dømmekraft.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det russiske militæret har startet en 3 dager lang atomøvelse. Flere enn 64 000 soldater med I øvelsen, som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegget på russisk territorium. Øvelsen utføres som forberedelse I tilfelle en trussel om aggresjon, ifølge Forsvarsdepartementet. 2 personer alvorlig skadet etter en trafikkulykke I Sandnes. De 2 sendt til sykehus I ambulanse. Totalt 3 biler var involvert I ulykken på E39. 2 personer måtte til legevakt etter bråk under fotballkamp I Trondheim I går. En spiller angrep 2 motspillere med slag og spark under 6. divisjonskampen mellom Romålslia og Skaun. Politiet har opprettet sak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Støttegruppa Rettferdighet for Sul Kasembo ber politikerne gi amnesti til personer I lignende situasjoner under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Kasembo har bodd ulovlig I Norge I over 20 år og nå landets eneste kirkeasylant. Han har tidligere tapt saken sin I rettssystemet. I et åpent brev håper støttegruppa at partiet vil bidra til å gjenopprette tilliten til myndighetene. Flere politikere har tidligere uttrykt støtte til Kasembo som kom til Norge fra Burundi I 2004. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal har gjennomført en større tilsynsaksjon ved skipsverft I fylket og avdekket flere mangler hos bedriftene. Mellom november og april ble 18 verft kontrollert og flere hadde svakheter I utslippskontroll, internkontroll og miljørisikovurderinger. Ifølge statsforvalteren mangler flere virksomheter nødvendig oversikt over risiko for miljøskade med NRK. Kristian Dahl I forurensningsseksjonen advarer om at manglende kontroll på utslipp, spylevann og miljøgifter kan få alvorlige konsekvenser for både natur og helse. Og ordfører I Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han bekymret for tilstand på Osbrua I sentrum av Ørsta og ønsker et møte med Statens Vegvesen før sommeren. Bakgrunnen økende trafikk og vekst I området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstand. Og Ålesund kommune ber innbyggerne rydde opp etter seg og slutte å mate fugler på offentlig sted for å begrense rottebestanden. Bakgrunnen at kommunen har fått flere meldinger om rotte den siste tida. Kommunen oppfordrer folk til å ta med søppel og matrester for å hindre at rottene får tilgang på mat. Egil Hol I kommunen sier til NRK at han håper innbyggerne kan bidra gjennom en felles dugnad for å holde byen ren og redusere problemet.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det er lyden av Bruno Mars som synger I Just Might. Som med det så er det blitt tirsdag på kontoret. Tirsdag formiddag, Aslak I studio. Dette er Victoria Nadine og Kygo.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for tirsdagen vår videre, delvis skyet oppholdsvær med sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger innimellom, ifølge meteorologene. Bare blåse en sørøst bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk, fra i ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturene de meldt ganske vekslende I dag, men kan I enkelte perioder nå helt opp I 17-18 grader I ettermiddag.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet I hver eneste søm.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
6: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

Try to forget you, synger Mai. Jeg vet ikke om du har hevet deg på denne her nye reality-serien som TV2 har begynt å kjøpe inn, først fra Australia, og nå har de fått den engelske varianten også. Min samboer helt hekta på den, har pløyd episoder etter at hun kom over den, og jeg hører det flere og flere av veninner og bekjente som gjør det samme. MAFS, Married at First Sight, jeg tror den første de kjøpte inn var en australsk sesong. Jeg var med på deler av den, virkelig serverdig og bemerkelsesverdig mye av det, og så har TV2 skaffet seg to engelske sesonger. En av de nå har de nå bestemt seg for å trekke etter at det stormer rundt den i England. Det er TV2 i Norge som nå går ut og sier at inntil videre så er sesong 9 og 10 av Married at First Sight UK ikke tilgjengelig på TV2 Play lenger. Og det er rett og slett etter at det er kommet voldtektsanklager mot sesongen, eller noen av de kvinnelige deltakerne påstår at de har blitt voldtatt under innspillingen av serien. Produksjonsselskapet avviser det hardnakket. TV2 sier at de fjerner den fra streamingplattformene sine inntil de får klarhet i hva dette handler om, sammen med distributøren av TV-formatet, heter det. Channel 4 i England, som er de som produserer og sender den der, har fjernet serien fra sine streamingplattformer. Kommet en BBC-dokumentar om serien i England, der disse her påstandene kommer fram, tror jeg. Men har du ikke sett den australske, da foreløpig, og liker den type reality eller dokusåpe, eller hva man skal kalle det, så er den et bemerkelsesverdig skue. Det er da folk som møter opp og gifter seg med noen som de aldri har møtt før. Jeg tror det er gifter seg i hermetegn, de blir jo ikke gift formelt, men de får gifteringer og skal leve som gifte da, tett på hverandre, kloss opp i hverandre, så lenge dette her eksperimentet pågår. Bor i leilighet sammen og skal på en måte da finne ut om det er de to som skal tilbringe resten av livet sammen. For de melder seg på for å finne en kjæreste, og et sånt panel med eksperter som har matchet dem etter beste evne. Noen er det virkelig full klaff fra første sekund, og du ser hvorfor de har blitt matchet. Andre er litt sånn, de klarer ikke skjønne hvorfor de har blitt satt sammen, og hører at dommerpanelet sier liksom, jo, dere har masse egenskaper som vil være bra for hverandre, bare gi det litt tid, så kommer dere til å se hvorfor dere er skapt for hverandre. Men nærmest at de ikke tåler trynet på hverandre, noen av dem. Liker du den type serien, så kan du kanskje gi den australske et forsøk i første omgang på TV2 Play. Så får vi se hva som skjer med disse engelske sesongene etter hvert. Ok, da skal vi videre med Tony Braxton. Dette til tirsdagen din er Another Sad Love.

0: Fantastisk låt fra Sam Fender og Olivia Dean sammen. Du hørte Rain Me In på Radio Ålesund tirsdag formiddag.
1: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for tirsdagen vår videre, delvis skyet oppholdsvær med sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger innimellom, ifølge meteorologene. Bare blåse en sørøst bris, liten kuling I utsatte fjellstrøk, fra I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturene de meldt ganske vekslende I dag, men kan I enkelte perioder nå helt opp I 17-18 grader I ettermiddag.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Minister sier til Reuters at de allerede har betalt rundt 126 millioner euro, eller 95% av kontraktsverdien for missilsystemene. UD sier tilbaketrekkingen skyldes norsk praktisering av eksportregelverket. Juliane Snekkestad sier hun skulle ønske at hun også fikk litt rettferdighet etter rettssaken mot Marius Borg Høiby.
1: Saken hennes ble henlagt i fjor sommer på grunn av foreldelse og av bevismessige grunner. I podcasten Råning med Tone sier hun at hun var forberedt på det, men at det har vært tungt. Samtidig sier hun at hun hele tiden har følt seg trodd.
0: Reporter Miriam Alsvik. Deler av Haukeland sykehus uten strøm i formiddag. Sykehuset inntil videre satt i beredskap. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Støttegruppa Rettferdighet for Sul Kassembo ber politikerne gi amnesti til personer i lignende situasjoner under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Kassembo har bodd ulovlig i Norge i over 20 år og er nå landets eneste kirkeasylant. Han har tidligere tapt saken sin i rettssystemet. I et åpent brev håper støttegruppa at partiet vil bidra til å gjenopprette tilliten til myndighetene. Flere politikere har tidligere uttrykt støtte til Kassembo, som kom til Norge fra Burundi i 2004. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gjennomført en større tilsynsaksjon ved skipsverft i fylket og avdekket flere mangler hos bedriftene. Mellom november og april ble 18 verft kontrollert, og flere hadde svakheter i utslippskontroll, internkontroll og miljørisikovurderinger. Ifølge statsforvalteren mangler flere virksomheter nødvendig oversikt over risiko for miljøskade, melder NRK. Kristian Dahl i forurensningsseksjonen advarer om at manglende kontroll på utslipp, spylevann og miljøgifter kan få alvorlige konsekvenser for både natur og helse. Og ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han er bekymret for tilstanden på Osbrua i sentrum av Ørsta og ønsker et møte med Statens vegvesen før sommeren. Bakgrunnen er økende trafikk og vekst i området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstanden. Og Ålesund kommune ber innbyggerne rydde opp etter seg og slutte å mate fugler på offentlig sted for å begrense rottebestanden. Bakgrunnen er at kommunen har fått flere meldinger om rotte den siste tida. Kommunen oppfordrer folk til å ta med søppel og matrester for å hindre at rottene får tilgang på mat. Egil Hol i kommunen sier til NRK at han håper innbyggerne kan bidra gjennom en felles dugnad for å holde byen ren og redusere problemet.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Changes inn i en ny time her på Radio Ålesund. Du hører kontoret. Godt vel passert 12, Aslak I studio. Det skapes musikkhistorie as we speak. Hvorfor? Og av hvem skal du få vite rett rundt hjørnet. Men først nå så dette neste låt ut fra Chris Holsten.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for tirsdagen vår videre, delvis skyet oppholdsvær med sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger innimellom, ifølge meteorologene. Bare blåse en sørøst bris, liten kuling I utsatte fjellstrøk, fra I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturene de meldt ganske vekslende I dag, men kan I enkelte perioder nå helt opp I 17-18 grader I ettermiddag.
2: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
5: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
6: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Det Kygo sammen med Carter Faith, låten heter That's When You Know, og musikkhistorie, sa jeg. Den har jo på sett og vis skapt musikkhistorie allerede, den nye filmen om Michael Jackson, Michael, nevøen hans I rollen som Michael Jackson selv. Den ble den største premieren noensinne på en film I den kategorien. Nå får filmen ringvirkninger også utover kino- og filmmarkedet, for den har gjort at et nytt og annerledes publikum, som kanskje ikke har hatt det samme forholdet til Michael Jackson før, får øynene opp for han, låtene hans og musikkatalogen hans, og hør på dette her. Billie Jean topper nå etter filmpremieren Billboard sin globale liste og Spotify sin globale spilleliste, med for øyeblikket over 6 millioner daglige strømninger. Billie Jean altså, eldste låten noensinne som har toppet Global 200-listen til Billboard. Den jo haugammel, men lydbildet står seg, og nå med en ny film på kino så det et nytt publikum som får øynene opp for Billie Jean og låten. Og det ikke bare den låten, selv om den akkurat nå gjør det aller best. Michael Jackson sine sololåter blitt strømmet nesten 140 millioner ganger bare I USA etter premieren på den nye filmen Michael, skriver VG, en sånn opptelling av streamingtall I dag. Det helt vanvittig. Så Billie Jean akkurat nå på toppen av Billboard sin Global 200-liste, godt hjulpet da av nye filmen om Michael Jackson, som har gjort det veldig bra på kinoer både her I Norge og resten av

0: sesongen begynner snart for fullt den også. Dette her var Kjartan Lauritsen og Astrid S med Frisk is.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: sponses av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for tirsdagen vår videre, delvis skyet oppholdsvær med sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger innimellom, ifølge meteorologene. Bare blåse en sørøst bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk, fra i ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturene de meldt ganske vekslende I dag, men kan i enkelte perioder nå helt opp I 17-18 grader I ettermiddag.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Dasha. I det toppen av en ny time nærmer seg med stormskritt. Jeg heter Aslak, følger deg på kontoret gjennom tirsdagen på Radio Ålesund. Vi skal oppdatere oss på siste nytt klokka ett. Og så er dette Pet Shop Boys med It's a Sin før vi kommer så langt.

0: sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen får kritikk av fagforeningen Parat etter at han var på Grand Hotel i Oslo 17. mai. Kjernen at han stilte i uniform og som toppleder til tross for at hotellet streikerammet. Forsvaret opplyser til VG at Kristoffersen skulle hilse på en venn. Påtalemyndighetene mener bakmenn fulgte to norske tenåringer direkte på video da de skjøt mot et hus på Høybrotten i Oslo i november. I dag begynte rettssaken.
2: De tiltalte skal selv ha filmet skytingen som

0: blandingen er sliten, men ved godt mot. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Støttegruppa Rettferdighet for Sul Kasembo ber politikerne gi amnesti til personer i lignende situasjoner under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Kasembo har bodd ulovlig i Norge i over 20 år og nå landets eneste kirkeasylant. Han har tidligere tapt saken sin i rettssystemet. I et åpent brev håper støttegruppa at partiet vil bidra til å gjenopprette tilliten til myndighetene. Flere politikere har tidligere uttrykt støtte til Kasembo, som kom til Norge fra Burundi i 2004. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gjennomført en større tilsynsaksjon ved skipsverft i fylket og avdekket flere mangler hos bedriftene. Mellom november og april ble 18 verft kontrollert, og flere hadde svakheter i utslippskontroll, internkontroll og miljørisikovurderinger. Ifølge statsforvalteren mangler flere virksomheter nødvendig oversikt over risiko for miljøskade, melder NRK. Kristian Dahl i forurensningsseksjonen advarer om at manglende kontroll på utslipp, spylevann og miljøgifter kan få alvorlige konsekvenser for både natur og helse. Og ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han bekymret for tilstanden på Osbrua i sentrum av Ørsta og ønsker et møte med Statens vegvesen før sommeren. Bakgrunnen økende trafikk og vekst i området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstanden. Og Ålesund kommune ber innbyggerne rydde opp etter seg og slutte å mate fugler på offentlig sted for å begrense rottebestanden. Bakgrunnen at kommunen har fått flere meldinger om rotte den siste tida. Kommunen oppfordrer folk til å ta med søppel og matrester for å hindre at rottene får tilgang på mat. Egil Hol i kommunen sier til NRK at han håper innbyggerne kan bidra gjennom en felles dugnad for å holde byen ren og redusere problemet.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Du hørte Trur eg fell. All musikken du trenger til arbeidsdagen din du sikret gjennom dagen her hos oss. Dette Steve Winwood, gammel klassiker egentlig, men nå fra Tyler James. Think about-

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for tirsdagen vår videre, delvis skyet oppholdsvær med sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger innimellom, ifølge meteorologene. Bare blåse en sørøst bris, liten kuling I utsatte fjellstrøk, fra I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturene de meldt ganske vekslende I dag, men kan I enkelte perioder nå helt opp I 17-18 grader I ettermiddag.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som de mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Last Talk. Yes, og så lørdag så fikk vi en ny Eurovision-vinner. Det var ikke måte på beskrivelsene av hva folk tror ville skjedd med Eurovision med dagens politiske klima hvis det hadde blitt Israel som stakk av med seieren, og ble det Bulgaria som kapret den. Seertallene på NRK var ikke noe å hoppe i taket over, ser de oppsummeres både i den ene og den andre avisen. Seertallene for Eurovision-finalen falt til knappe 676.000 i snitt. Nettavisen og NTB som skriver at forrige gang tallene var så lave var helt tilbake til 2007. Var en topp på lørdag akkurat når Norge sto på scenen på 808.000 seere som da så på samtidig. Så var snittet da på 676, mens totalt hvis man teller antall nordmenn som bare var innom sendingen, uansett hvor kort man så, så tror jeg tallet passerte 1,3 millioner. Kan hende, sier de som analyserer tallene, at det hadde litt å gjøre med at det var kvelden før kvelden, holdt på å si. Dagen før 17. mai, veldig mange som har travel innspurt med å planlegge 17. mai, og at det kanskje var en faktor til at ikke så mange satt sent oppe og fikk med seg Eurovision-finalen. Men vi må altså tilbake til 2007 for å finne like lave seertall på en Eurovision-finale.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for tirsdagen vår videre, delvis skyet oppholdsvær med sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger innimellom, ifølge meteorologene. Bare blåse en sørøst bris, liten kuling I utsatte fjellstrøk, fra I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturene de meldt ganske vekslende I dag, men kan I enkelte perioder nå helt opp I 17-18 grader I ettermiddag.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

David Guetta og J-Lo med Save Me Tonight. Klokka den straks 2, en nyhetsoppdatering, og så det ettermiddagsrush tid på Radio Ålesund.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen får kritikk av fagforeningen Parat etter at han var på Grand Hotel I Oslo 17. mai. Kjernen at han stilte I uniform og som toppleder til tross for at hotellet streikerammet. Forsvaret opplyser til VG at Kristoffersen skulle hilse på en venn. Påtalemyndighetene mener bakmenn fulgte to norske tenåringer direkte på video da de skjøt mot et hus på Høybrotten I Oslo I november. I dag begynte rettssaken.
2: De tiltalte skal selv ha filmet skytingen som ble direkte sendt til personer som politiet mener sto bak oppdraget. I videoen med Foxtrot-logo på høres det instrukser til tenåringene mens skytingen pågår. 17- og 18-åringen erkjenner straffskyld for å ha skutt mot huset. Rettssaken pågår ut uka.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Politiet har beslaglagt en russebuss etter at en russ fra Agder ble truffet av laser og mistet synet. De skal nå undersøke laserens styrke, opphav og eventuelle godkjenning. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehus, og 86-åringen ble lagt inn med hjertekrampe I forrige uke. Det danske kongehuset sier

flere mangler hos bedriftene. Mellom november og april ble 18 verft kontrollert, og flere hadde svakheter i utslippskontroll, internkontroll og miljørisikovurderinger. Ifølge statsforvalteren mangler flere virksomheter nødvendig oversikt over risiko for miljøskade, melder NRK. Kristian Dahl i forurensningsseksjonen advarer om at manglende kontroll på utslipp, spylevann og miljøgifter kan få alvorlige konsekvenser for både natur og helse. Og ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han er bekymret for tilstanden på Osbrua i sentrum av Ørsta og ønsker et møte med Statens vegvesen før sommeren. Bakgrunnen er økende trafikk og vekst i området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstanden. Og Ålesund kommune ber innbyggerne rydde opp etter seg og slutte å mate fugler på offentlig sted for å begrense rottebestanden. Bakgrunnen er at kommunen har fått flere meldinger om rotte den siste tida. Kommunen oppfordrer folk til å ta med søppel og matrester for å hindre at rottene får tilgang på mat. Egil Hol i kommunen sier til NRK han håper innbyggerne kan bidra gjennom en felles dugnad for å holde byen ren og redusere problemet.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for tirsdagen vår videre, delvis skyet oppholdsvær med sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger innimellom, ifølge meteorologene. Bare blåse en sørøst bris, liten kuling I utsatte fjellstrøk, fra I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturene de meldt ganske vekslende I dag, men kan I enkelte perioder nå helt opp I 17-18 grader I ettermiddag.
2: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagar. I samarbete med Dypvik tillbjuder vi klippfisk I världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for tirsdagen vår videre, delvis skyet oppholdsvær med sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger innimellom, ifølge meteorologene. Bare blåse en sørøst bris, liten kuling I utsatte fjellstrøk, fra I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturene de meldt ganske vekslende I dag, men kan I enkelte perioder nå helt opp I 17-18 grader I ettermiddag.

0: bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. En man i 60-årene møtte i dag i Follo og Nordre Østfold tingrett tiltalt for å ha betalt to menn for å banke opp en man i 40-årene som kona hans hadde et forhold til. Ifølge tiltalen fikk mannen brudd på øyehulen og en mindre hjerneblødning. Alle tre er tiltalt for kroppsskade eller medvirkning til dette. Rettssaken mot de to tenåringene som skjøt mot et hus på Høybråten i Oslo i november startet i dag. Tenåringene filmet selv skytingen som skal ha blitt fulgt direkte av bakmenn i svenske Foxtrot. Alle apotek i Norge har dataproblemer, bekrefter Apotekerforeningen. Det er derfor ikke mulig å hente ut resepter. Klesgiganten Mangos grunnlegger Isak Andic døde under en fjelltur nær Barcelona i 2024. Nå har spansk politi pågrepet hans eldste sønn, melder La Vanguardia. De to var på tur sammen, og forholdet skal ha vært anspent. Eurovision-sjef Martin Green mener Russland teoretisk kan delta i Eurovision igjen. Til radiokanalen LBC sier han at utestengelsen handlet om den russiske kringkasterens uavhengighet fra Kreml. Britiske politikere kaller uttalelsen moralsk feighet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Støttegruppa Rettferdighet for Sul Kassembo ber politikerne gi amnesti til personer i lignende situasjoner under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Kassembo har bodd ulovlig i Norge i over 20 år og er nå landets eneste kirkeasylant. Han har tidligere tapt saken sin i rettssystemet. I et åpent brev håper støttegruppa at partiet vil bidra til å gjenopprette tilliten til myndighetene. Flere politikere har tidligere uttrykt støtte til Kassembo, som kom til Norge fra Burundi i 2004. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gjennomført en større tilsynsaksjon ved skipsverft i fylket og avdekket flere mangler hos

0: Vegvesen før sommeren. Bakgrunnen er økende trafikk og vekst i området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Vegvesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstand. Og Ålesund kommune ber innbyggerne rydde opp etter seg og slutte å mate fugler på offentlig sted for å begrense rottebestanden. Bakgrunnen er at kommunen har fått flere meldinger om rotte den siste tida. Kommunen oppfordrer folk til å ta med søppel og matrester for å hindre at rottene får tilgang på mat. Egil Hol i kommunen sier til NRK han håper innbyggerne kan bidra gjennom en felles dugnad for å holde byen ren og redusere problemet.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet oppholdsvær meldt videre I dag. Perioder med sol lengst nord, en bris av skiftende retning. I morgen, fint vær fra start. Utover dagen meld litt mer tilskyende. Først I sør skal blåse en skiftende bris, på kysten nordøst bris, og temperaturen skal helt opp I 18-19 grader på det varmeste.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Delta Goodrem hører du der hos Sing Eclipse.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
0: Yes, og du må huske å melde deg på I ukas kinokonkurranse som jeg skal nevne for deg her nå. Det altså et quiz-spørsmål som vi har hver uke, og du kan stikke av med gratis billetter hos Odeon Kino. Ukas spørsmål. Hva navnet på den grønne kompanjongen til Mandalorian som har kinopremiere I morgen? Har du svaret på det, send oss det til, på Messenger på Facebook, der du skriver altså kino først, og så svaret ditt, og så husk å legge ved ditt

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Delvis skyet oppholdsvær meldt videre I dag. Perioder med sol lengst nord, en bris av skiftende retning. I morgen, fint vær fra start. Utover dagen med litt mer tilskyende, først I sør. Skal blåse en skiftende bris, på kysten nordøst bris, og temperaturen skal helt opp I 18-19 grader på det varmeste.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Hans Ole Sjursen dømmes til 21 års forvaring for dobbeltdrap I Gjerdrum I desember 2024. De drepte var hans 34 år gamle kone Anette Prytz Sjursen og den 3 år gamle datteren Mai Elin Prytz Sjursen. Den norske Ukraina-støtten fungerer som den skal, og pengene kommer fram, det konklusjonen fra Riksrevisjonen. De har likevel avdekket enkelte svakheter I forvaltning og kontroll, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
2: Vi kan likevel ikke si med sikkerhet hvordan støtten faktisk har kommet til nytte på bakken, og vi kan heller ikke vite med sikkerhet at det ikke har skjedd tilfeller av korrupsjon, eller at støtten på annen måte har kommet på avveie.
1: Et jagerfly fra NATO har skutt ned en drone over Estland. Dronen var trolig ukrainsk, opplyser den estiske forsvarsministeren. Siden mars har ukrainske droner fløyt inn I luftrommet til både Estland, Latvia, Litauen og Finland. Det har vært trøbbel med å hente ut resepter hos apoteker I Norge. Nå dataproblemene løst, melder Apotekerforeningen. Det går veldig bra, sier Kong Harald om dronning Sonjas helse til TV 2. Dronningen måtte avlyse oppdrag I går grunnet hjerteflimmer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det oppdaget at høydebassenget I Solnørdalen I Ålesund tomt, og det sendt kokevarsel til noen titals husstander I området. Avdelingen for vann og avløp har folk ut for å finne feilen. Ifølge kommunen så kokevarselet et førevartiltak for dem som bor I Brauta og Solnørdalen. En mann I Sunnmøre tingrett dømte 120 dagers fengsel for grovt forsikringsbedrageri. Ifølge dommen oppgav mannen at båten hans var brannskadet, men sa ikke fra om at han selv hadde startet brannen. I samtale med forsikringsselskapet sitt skal han ha opplyst at han hadde fått et bud på båten på 1,2 millioner kroner. Saken gikk som en tilståelsessak. Mannen fikk strafferabatt fordi han selv hadde kontaktet politiet og gjort rede for hva han hadde gjort, skriver NRK. De to sjåførene på to russebusser som stakk av etter en kontroll I Ålesund siste uke får nå 15 000 kroner hver I forelegg. Det bekrefter politiadvokat Unni Moen Vikebakk hos Møre og Romsdal politidistrikt til NRK. De to russebussene ble stoppet av veivesenet og fikk bruksforbud, men stakk av og ble innhentet av politiet først etter nesten 10 mil. Moen Vikebakk sier det viktig å gi sjåførene en

Sam Fender og Olivia Dean hører du med Rain Me In når vi har kommet godt inn I tirsdagen vår 19. mai. Her det ettermiddagsrushet og jeg, Jonas, som med. La oss høre Sane.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet oppholdsvær meldt videre I dag. Perioder med sol lengst nord, en bris av skiftende retning. I morgen, fint vær fra start. Utover dagen meld litt mer tilskyende. Først I sør skal blåse en skiftende bris, på kysten nordøst bris, og temperaturen skal helt opp I 18-19 grader på det varmeste.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premiumsuv med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Det oppdaget at høydebassenget i Solnørdalen i Ålesund tomt, og det sendt kokevarsel til noen titals husstander i området. Avdelingen for vann og avløp har folk ut for å finne feilen. Ifølge kommunen så kokevarselet et førevartiltak for dem som bor i Brauta og Solnørdalen. En mann i Sunnmøre tingrett dømte 120 dagers fengsel for grovt forsikringsbedrageri. Ifølge dommen oppga mannen at båten hans var brannskadet, men sa ikke fra om at han selv hadde startet brannen. I samtale med forsikringsselskapet sitt skal han ha opplyst at han hadde fått et bud på båten på 1,2 millioner kroner. Saken gikk som en tilståelsessak. Mannen fikk strafferabatt fordi han selv hadde kontaktet politiet og gjort rede for hva han hadde gjort, skriver NRK. De to sjåførene på to russebusser som stakk av etter en kontroll i Ålesund siste uke får nå 15 000 kroner hver i forelegg. Det bekrefter politiadvokat Unni Moen Vikebakk hos Møre og Romsdal politidistrikt til NRK. De to russebussene ble stoppet av Vegvesenet og fikk bruksforbud, men stakk av og ble innhentet av politiet først etter nesten 10 mil. Moen Vikebakk sier det viktig å gi sjåførene en reaksjon.

0: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: For sommeren, hos Gant på Torn Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet oppholdsvær meldt videre I dag. Perioder med sol lengst nord, anpris av skiftende retning. I morgen, fint vær fra start. Utover dagen med litt mer tilskyende. Først I sør skal blåse en skiftende bris. På kysten nordøst bris. Og temperaturen skal helt opp I 18-19 grader på det varmeste. Radio Ålesund.
2: Trenger jeg å tåne en dom game? En dom game?

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Drapsdømte Steinar Vangen ble i dag tiltalt for å oppfordre til selvmord ved fire nye anledninger i Sverige, opplyser påtalemyndigheten. Hendelsen skal ha skjedd i Norrköping, Nyköping, Västerås og Trollhättan, Stockholm. Kritikken hagler mot KrFUs Ingrid Oline Hovland etter utspill om at ettåringer ikke bør i barnehage. Middelaldrende norske kvinner og menn blitt utrolig hårsåre, svarer hun.
2: Blant kritikerne fastlege Kaveh Rashidi og forfatter Anne Holt. Også i kommentarfelt og sosiale medier koker det. Noen støtter, andre raser. Hun kaller folk hårsåre som ikke tåler at andre tar andre valg. Hun mener kritikken slår feil og sier det handler om valgfrihet for familiene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Tyver brøt seg inn hos urmaker Bjerke i Oslo natt til torsdag 1. mai og stjal verdier for 10 millioner kroner. Nå har politiet pågrepet en mann siktet for grovt tyveri, opplyser de. I en urolig verden er samarbeid viktigere enn noen gang, det sa statsminister Jonas Gahr Støre etter møte med de nordiske og Indias statsminister i dag.
3: More cooperation and collaboration between democracies that despite differences in geography and size and history have common approach to how we take on the big issues of our times.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det oppdaget at høydebassenget i Solnørdalen i Ålesund tomt, og det sendt kokevarsel til noen titals husstander i området. Avdelingen for vann og avløp har folk ut for å finne feilen. Ifølge kommunen så kokevarselet et førevartiltak for dem som bor i Brauta og Solnørdalen. En mann i Sunnmøre tingrett dømte 120 dagers fengsel for grovt forsikringsbedrageri. Ifølge dommen oppga mannen at båten hans var brannskadet, men sa ikke fra om at han selv hadde startet brannen. I samtale med forsikringsselskapet sitt skal han ha opplyst at han hadde fått et bud på båten på 1,2 millioner kroner. Saken gikk som en tilståelsessak. Mannen fikk strafferabatt fordi han selv hadde kontaktet politiet og gjort rede for hva han hadde gjort, skriver NRK. De to sjåførene på to russebusser som stakk av etter en kontroll i Ålesund siste uke får nå 15 000 kroner hver i forelegg. Det bekrefter politiadvokat Unni Moen Vikebakk hos Møre og Romsdal politidistrikt til NRK. De to russebussene ble stoppet av veivesenet og fikk bruksforbud, men stakk av og ble innhentet av politiet først etter nesten 10 mil. Moen Vikebakk sier det viktig å gi sjåførene en reaksjon.
5: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Delvis skyet oppholdsvær meldt videre i dag. Perioder med sol lengst nord, anpris av skiftende retning. I morgen, fint vær fra start. Utover dagen med litt mer tilskyende, først i sør. Skal blåse en skiftende bris, på kysten nordøst bris, og temperaturen skal helt opp i 18-19 grader på det varmeste.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet oppholdsvær meldt videre I dag. Perioder med sol lengst nord, en bris av skiftende retning. I morgen, fint vær fra start. Utover dagen meld litt mer tilskyende. Først I sør skal blåse en skiftende bris. På kysten nordøst bris. Og temperaturen skal helt opp I 18-19 grader på det varmeste.
0: Radio 8.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad gressklipper.
2: Der så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Enda en gul konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Ett äktepar i 30-årene fra Sogn og Fjordane er løslatt etter å ha blitt siktet for mishandling av sitt 2 år gamle barn, opplyser politiet. Faren ble pågrepet i går ettermiddag og kvinnen natt til i dag. Bakgrunnen var et legebesøk med 2-åringen. Politiet har tatt kontroll på en mann etter melding om mulig blotting i Svartdalsparken nær Kvernerbyen i Oslo. Foreløpig er det uklart hva som skjer med mannen i 40-årene. USA vil redusere sin militære tilstedeværelse i Europa over flere år, det sier den amerikanske generalen og NATOs øverstkommanderende Alexis Grinkevich i Brussel i dag.
2: As allies build up their capability, the United States is able to pull capability back and use it for other global priorities. So I'm very comfortable with where we are. We'll continue to work on the plan to ensure we've got the right coverage in the right places to maintain deterrence.
1: Norden og India står sammen om å fremme en regelstyrt verdensorden, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen etter dagens nordisk-indiske toppmøte i Oslo.
3: I think we have agreed today to deepen our cooperation. So let's do that and let's show the rest of the world that democracies still have the will and also the capability to move forward together.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

0: På lyfta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på

hen vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: ta stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har

0: vi heimelaget raud og kvit bacalao som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besök oss på Eurospar Moa I dag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: På sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa, finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur, eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid